მოიხსენე უფალო უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი დიდი მეუფე მამაი ჩვენი შიო რომელი მომადლე წმინდასა შენს ეკლესიასა შვიდობით ცოცხლებით პატივსაცემი დღეგრძელობით მართკვეთელობით ციფისა შენისა ჯეშმარიტებისა

ცალობა ნედილისავთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესნი თქვენ.